0: Rádio 1 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darija Štranstisu. Število smrtnih žrtev migrantske krize v španski severnoafriški enklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. V Evropski uniji pa veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine ustvarjene z umetno inteligenco odslej ustrezno označene.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Jasen in vroč ponedeljek je pred nami, najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa po Sloveniji merimo takole. Kočevje 13, Metlika in Pragersko 17, Velenje 19, Ljubljana in Maribor 20, Lesce 21, Portorož 22, v Ajdovščini pa že 27 stopinj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Dobro jutro vsem, ki že držite za volan. Promet trenutno poteka brez težav in brez posebnosti, pa naj tako čim dlje tudi ostane. Radar in kontrol tudi ni. Srečno in pa prijetno poželim.
11: Pokrovitelj.
12: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Mixtape poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1.
13: 80.
14: Ja, dobro jutro želim. Matjaž Loše se zbujam z vami na začetku tedna na Radio 1. 80. In ker je ponedeljek ponavadi stresen, bomo začeli s pravo pesmijo. Thriller naj bo samo v pesmi, vi pa imejte en mega super dan. Dobro jutro.

Ljubezenske za dobro jutro na Radio 81. Imam še eno, ta je malo manj srečna, ko se sprašuješ, zakaj gre vse narobe v ljubezni, ampak te stvari se ponovadi rešijo same od sebe, samo čas je potreben. I wanna know what love is. I've got a

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom.

0: Nikomali s farmaceutom.
1: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Jasen in vroč ponedeljek je pred nami, najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa po Sloveniji merimo takole. Kočevje 13, Metlika in Pragersko 17, Velenje 19, Ljubljana in Maribor 20, Lesce 21, Portorož 22, v Ajdovščini pa že 27 stopinj.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Dobro jutro sem voznikom in previdno Rok sporoča, da večji kosi plastike močno ovirajo promet na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med razcepom Gabrki in priključkom Sežana. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna. Na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamude 10 minut in tudi med Krtino in razcepom za Dobrova zamude 10 minut. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Prijetno pot do cilja želim.
5: Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Morje, pa prva ljubezen.
4: Radio 1, 80.
7: Pol sedmih je bila ura, dobro jutro ti vošči Matjaž Lovše. Preden ti zavrtim ustankota na Radio 1, 80, en opomnik. Až včasih moraš samega sebe spomniti na to, ne na to, če se vse nimaš, ampak obratno, kaj vse imaš in kako smo na nek način privilegirani. Another day in paradise.

Sava tiho teče, Plavi orkestar. Pred 7 uro pa ti pošiljam pozitivo, prava glasba, ki hitro popravi razpoloženje in zato zdaj ta divji, divji fantje.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Šef, stela je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
4: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
3: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
4: Julči, pica da te kap.
3: Ali je pica, Julči?
4: Ja, čaja.
5: Pica da te kap.
3: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremensko opozorila Agencije za okolje. Med gašenjem požara zahodno od Aten pa sta včeraj v zraku trčila gasilska helikopterja. Eden je strmoglavil, oba člana njegove posadke sta umrla, posadka drugega helikopterja se je rešila. Grčija se več dni bori z močnimi požari, ki jih poganja veter sunki do 100 km na uro. Samo v enem od njih je zgorelo več kot 100 domov, na pomoč pa sta priskočili Francija in Romunija.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Jasen in vroč ponedeljek je pred nami z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj Celzija. Po nižinah bo velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Dobro jutro vsem, ki že držite za volan in previdno. Rok sporoča, da večji kosi plastike močno ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med razcepom Gabrk in priključkom Sežana. Res pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na več mesti Štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tam je zamude 10 minut, in tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova, tam zamude 15 minut. Stoji pa se tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom. Srečno in prijetno pot do cilja želim.
6: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
6: Radio 1.
0: 80.
11: 7. ura je tukaj, dobro jutro ti vošči Matjaž Loše. Kmalo zavrti eno Simply the Best, čeprav roko na srce so vse the best na Radio 1. 80.

To je bila nežna stran Bile Idola, zdaj pa plešemo z najbolj plesno glasbo, z najbolj plesnega filma. Od tega trenutka naprej je bilo vse drugače namreč.

0: Sen se vozu, poi pa kamen prletu šipo, po se pa nisem več vozu.
1: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogl-romat.si. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Jasen in vroč ponedeljek je pred nami z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj Celzija. Po nižinah bo velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Lepo zdrav vsem voznikom in previdno. Kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti A3 v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa med priključkoma Dragomer in Brezovica, na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamude 10 minut in tudi med Domžalami in za Dobrovo zamude 20 minut, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom in tudi na cesti Trzin-Črnuče. Radar ste opazili v križevcih pri Ljutomeru pri Merkatorju in tudi v Medvodah na klancu v smeri Kranja. Prijetno pot želim.
9: Pokrovitelj.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
11: Sončni zahod na plaži.
12: Pa hiti na Radio 1 80.
13: Pol osmih je bila ura, dobro jutro vošči. Štartamo nov teden s pravo mantro in tukaj je pomoč v glasbeni obliki. I'm so excited.

You're the Voice, Radio 81, poslušate Dobro jutro. Zdaj pa Lambada, ples, ki je v bistvu nastal v 70-ih letih v brazilski pokrajini Para. Ena taka mešanica latinsko-ameriških plesov, karibski, karimbo, pa vpliv merengeja in tanga. Ja, tale mix je bil Lambada in s tole pesmijo je ta ples spoznal cel svet.

0: sonce pripeka, glasba 80-ih igra, Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
2: hitro pošli SMS.
1: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na plani nad Bovcem gasilci gasijo že peti dan. Požar je zajezen in se ne širi, zajel pa je približno 13 hektarjev. Težavo povzroča potalno gorenje, zato se nova žarišča pojavljajo tudi zunaj požarišča. Danes je na terenu več kot 100 gasilcev, iz ranka pomagata letali in vojaški helikopter. Ta vodo zajema v Bohinjskem jezeru, zato obiskovalce prosijo, naj se izogibajo severnemu delu jezera. Sredozemsko morje pa se pospešeno segreva, na stotine novih in invazivnih vrst pa izpodriva avtohtone ribe, školjke in druge organizme. Sicer pa tudi na slovenskih gojiščih letos množično poginjajo klapavice. Vzroka ni enega samega, školjke slabi vročina, plenijo pa jih orade, tujerodni črvi in morski golobi. Podobno je po vsem Jadranu, kjer je morje ponekod preseglo 30 stopinj. Znanstveniki opozarjajo, da se sredozemlje spreminja hitreje kot doslej, saj vanj prek Sueškega prekopa prihajajo nove vrste, med njimi strupene.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Vroče in sončno bo danes s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Slovenj Gradec 16, Črnomelj 19, Šmarješke Toplice in Celje 20, Ljubljana in Slovenske Konjice 22, Maribor 23, v Liceji pa 24 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Lepo zdrav sem, ki se vozite in previdno, kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti A3 v smeri Gabrka med priključkom Sežano, vzhod in počivališčem Povir. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabar Komando, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi med Domžalami in Zadobrovo in na cesti Trzin Črnuče. Poglejmo še, kje so radarji. Črnberlingo je v Veliki Pirješi za modro ograjo smer Celje, v Celju meri tudi pri Tuš Cash & Carryju, pa v Križevcih pri Ljutomeru, pri Mercatorju in pa tudi v Medvodah na Klancu v smeri Kranja. Prijetno pot želim.
0: Pokrovitelj.
15: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Mixtape poletja.
16: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio
2: Osmo uro, v kateri so glavne lestvice, začenjam s pozitivo. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Telo na Radio 1 80.
1: Dobro jutro. Vsako jutro vam vrtim dobro glasbo, po osmih pa najboljšo med najboljšimi. Številke ena glasbenih lestvic. Najprej leto.
2: Leto 1982.
1: Ena najboljših, ena najbolj prepoznavnih pop-rock duo Daryl Hall, John Oates, Maneater.

0: acolo.
1: Na 80-ki.
2: Lačni maček Tereši.
3: Mjau.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

Circle in the sand. Držim pesti, da ste na dopustu in da zdaj z nogami po pesku tapkate. Zdaj pa pride na 80-ko večni romantik, ki pa je znal biti tudi bolj živahen. Richard Marx. Should have known better.

0: 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Lačni maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
3: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Vroče in sončno bo danes s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Slovengradec 16, Črnomelj 19, Šmarješke Toplice in Celje 20, Ljubljana in Slovenske Konjice 22, Maribor 23, v Liceji pa 24 stopinj.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Dobro jutro vsem, ki se že vozite in previdno, kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti A3 v smeri Gabrka med priključkom Sežano vzhod in počivališčem Povir. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno zamude 10 minut, pa na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa tudi med Domžalami in za Dobrovo. Radar pa meri črn Berlingo v Veliki Perešici za modro ograjo smer Celje, radar pa je tudi v Celju pri Tuške Šenkerju. Srečno in prijetno poželim.
8: Pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
7: Tvoja najpoletna kaseta.
9: Radio 1, 80.
10: Pol devetih je bila ura, zdaj pride na 80, ko on, ki je v svojo muziko vedno prinesel svoje zasebno življenje. Tudi tole, ko je bila preveč ljubosumna. A matter of trust.

One Hit Wonder, Martika in Toy Soldiers. Na 80-ki pa ti želim, da bi dobil same najboljše dodatke pri malci oziroma pri kosilu danes. Ko vpraša kelner, kaj boste, rečete I want it all. Pa dober tek.

Spendable A, 80 je tole, pred deveto še malo italijanskega melosa, pa gremo na eno kofe, ker Italijani za mene še zmeri naredijo najboljši kafe. Vedno.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pet, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in velika izbira nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, velika toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednji Sloveniji. Stanovanje se da ohladiti brez klime, samo obrniti je treba vrstni red. Zjutraj, dokler je zunaj še sveže, na stežaj odprite okna in spustite hladen zrak noter, nato pa brško sonce začne pripekati, vse zaprite in spustite rolete ali žaluzije. Soncu se ne izpostavljajte med 10. in 5. popoldne, upravila prestavite na zgodnje jutro ali večer. Pite redno, tudi če niste žejni, najbolje vodo. Verite pa tudi, kako so starejši sosedje in sorodniki. Ohladitev se obeta v petek. Policisti pa bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah. Nadzor pa bo tudi na najbolj nevarnih cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Neprilagojena hitrost sicer ostaje med glavnimi vzroki najhujših nesreč. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrosti.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Vroče in sončno bo danes s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Slovengradec 20, Litija 21, Otočec 23, Črnomelj in Ljubljana 24, Maribor 25, Slovenska Bistrica 26, v Izoli pa že 29 stopinj.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Lep pozdrav vsem voznikom in pa pozor, dve prometni nesreči imamo. Prvo ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Višnja Gora, no druga pa tudi na tej isti avtocesti proti Obrežju na uvozu Novo mesto vzhod. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, zamude je 10 minut, pa na več mesti Štajerske avtocesti ste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi med Domžalami in Zadobrovo. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče, radar na stojalu je v Kamniku na Bakovniku malo naprej od Merkatorja smer Center, policijska kontrola pa je v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Srečno in prijetno poželim.
13: Pokrovitelj.
18: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
13: Soundtrack poletja.
19: In tvoji najljubši hiti.
13: Radio 1.
19: 80.
20: Začenja mora z eno najbolj sproščenih. A veš, takrat, ko se rešiš problemov in se prepustiš brezdelju, dopustu, pohajanju, to je ta pesem. Free Fallin'.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru zlato obdobje Michaela Jacksona, torej cela 80-ta, ni dobil zastojn naziv kralj popa. Imel je recimo najbolj prodajen album, Thriller, pa Bad, pa nepozabne plesne korake, pa hude videospote. To je bil on, Michael Jackson.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Pisa, da te kap!
5: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
8: Vroče in sončno bo danes s temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Slovengradec 20, Litija 21, Otočec 23, Črnomelj in Ljubljana 24, Maribor 25, Slovenska Bistrica 26, v Izoli pa že 29 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lep pozdrav vsem voznikom in pozor, prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Pred oviro je nastal zastoj, zamude je okoli 10 minut. Predmet na vozišču pa ovira promet na vipavski hitri cesti H4 smera Zdrto med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Stojno, na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamude je 25 minut, ter med Domžalami in Zadobrovo, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici na razcepu Kozarje in na cesti Lesce-Bled. Poglejmo še, kje so modri. Radar meri v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče, v Vopolah je pri Vrniku smer Moste pri Komendi, na stojalu je v Kamniku na Bakovniku malo naprej od Merkatorja smer Center, policijska kontrola pa je v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Srečno poželim.
3: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
12: Bambus v kozarcu.
13: Radio 1, 80 v ušesih.
14: Poletni smo na 80-ki. Zdaj, če ste še na dopustu, pa bi bilo res perfektna situacija, da ste na kakšnem otoku. La Isla Bonita.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Maroko za Sevto krivi dezinformacije. V prvem uradnem odzivu na dogajanje v Sevtu je sporočil, da so k množičnemu prohodu prispevale dezinformacije na družbenih omrežjih, tihotapci ljudi in napačno razumevanje sodbe španskega vrhovnega sodišča. Podatki o številu mrtvih se med državama močno razlikujejo. Španija govori o najmanj 72 žrtvah in identifikacijo telešča nadaljuje. Rabat pa je isti dan sporočil, da jih je umrlo 11. Združene države in Iran pa naj bi danes popoldne obnovili pogajanja. Napovedal je predsednik Donald Trump, potem ko je odpovedal načrtovani napad na Iran. Zato so ga po njegovih besedah zaprosile Saudska Arabija, Katar, Emirati in tudi Teheran. Kraj in udeleženci pogajanj niso znani, Iran napovedi ni potrdil. Cene nafte so ob novici padle za več kot 5%.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: A sploh rabim kaj povedati. Po Sloveniji se nadaljuje vročinski val. Meteorologi opozarjajo tudi na visoke temperature in pa povečano nevarnost požarov v naravi. Obiskovalcem gora svetujejo dovolj vode, zgodnje odhode nature in pa seveda spremljanje vremenske napovedi. Sicer pa voda je absolutno obvezna za vse, pa ne samo za tiste, ki grete v gore. Temperature danes vse do 39 stopinj, tako da če imate bazen, super, če ga nimate, pejte kupiti. Ne rabite velikega, sam tok, da se magari usedete not. 15 evrov ali pa še tokne, še manj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprt en vozni pas na dolenjski avtocesti A2. V smeri Novega mesta, pred priključkom Višnja gora, pred overo Tampe je nastal tudi zastoj, tako da zamude dobrih 10 minut trenutno. Zaradi okvare tovornega vozila pa imamo tudi zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, na vozu Kranj, tudi tam je nastal že daljši zastoj. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, zaradi vozila v okvari pa tudi med Duncem in Postojno. Potem na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda je 30 minut, potem pa nekaj zastojev tudi med Domžalami in Zadobrovom, ampak ti so krajši. Na gorenjski avtocesti A2 stojite proti Ljubljani med priključkoma Kranj, Zahod in Vzhod in pa na cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Standardne lokacije med sezono. Imamo tudi en radar, čaka na pretoči na Goričkem pri Mlinu, meri v obe smeri in pa policijska kontrola danes opaki pri Velenju na Makadamskem parkirišču, meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
6: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
12: Sanja Brezočnik.
13: Na Radio 1, 80.
9: Dobar dan, želim Slovenija. Sklepam, da smo že kar nekaj časa budni, glede na to, da je vroče zaznoret in tudi po noči ne moremo najbolj spati. Pa dajmo tale ponedeljek zaštartati v stilu. Edino pravilo imamo, imamo ta teden in sicer ful bo vroče, tako da po šihtu možgane na off, na bazen, vse štiri od sebe in pa čim manj delati. Če v bližini nimate bazenov, pa kar potuš malo večkrat nazaj. To je to, naj se ponedeljek začne.

0: Dobri, 14 minut čez 10 je ura. Čeprav ponedeljek, se je bilo pa zelo lepo zbuditi z zavedanjem, da ima slovenska košarka očitno res svetlo prihodnost.
1: Sam je
2: Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1.
3: 80.
0: Naši košarkarski upi do 18 let so na Evropskem prvenstvu v Trentinu spisali novo športno pravljico. V velikem finalu so z izjemno predstavo premagali domačo Italijo z rezultatom 88-71 in prvič v zgodovini osvojili naslov evropskih prvakov v tej starostni kategoriji. Junak finala je bil Stefan Joksimović, ki je dosegal 24 točk, no za piko na i pa je bil izbran tudi za najbolj koristnega igralca celotnega prvenstva. In to, dragi moji, samo še en dokaz, da slovenska košarka raste iz generacijo v generacijo. In da smo v bistvu lahko za prihodnost reprezentance pa povsem mirni. Čestitke fantom in vam za navijanje, za zgodovinski uspeh. Mi pa zdaj ostajamo pri zmagovalnem ritmu. Sledi hit, ki ima prav toliko energije in predvsem zlata, kot pa naši novi evropski prvaki. Spandau Ballet in pa Gold.

0: Sanja Brezočnik sem z vami na 80, ki mogoče bom ta teden komu mal sitna, vnaprej opozarjam, da bom veliko težila, da pijete dovolj vode. Pa ne samo vi, s tem bom tudi sebe spodbudila, ker jaz sem ta zadnja, ki je glasna pa pametna glede tega, ker res premalo spijem. Ampak zato nas je pa več in ekipno nam bo šlo tudi lažje. Tako da, evo, čin čin. Ekola, takole, zdaj pa gremo naprej.
1: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Ja, nač, vročinski val je pred nami, za nami, v tem trenutku, kakorkoli. Znašli smo se v novem vročinskem valu. Cel teden bo in precej bo vroče. Danes temperature je vse do 39 stopinj, potem pa v bistvu do četrtka, razen po noč, ko bo šlo mal dolno, bomo ostali kar pri temle, skoraj pri 40. Jaz predlagam, da če nimate kakšnega bazenčka doma, lahko je tudi tisti za otroke, veste, sam tok, da se napihne, pa tok, da se mal... Ne rabite se niti notr vlež, tu sest bo dovolj. Veliko pite in poskrbite seveda tudi za svoje štirinožne prijateljčke.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Najhitrejši promet.

0: In pa na cestah Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bled in Šmarje Koper. Imamo tudi eno policijsko kontrolo, ta čaka v Petancih pri gasilskem domu in meri proti Murski Soboti. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kul družba!
4: Kul služba!
3: In Sanja Brezočnik!
5: Na Radiu 1 80.
0: Dobro, dopoldne še enkrat, torej po 11. ponedeljek je danes, 3. avgusta smo, kdaj je minilo, da sem ne vem, sicer pa upam, da vam dopoldne mineva čim lepše, ne glede na to, ali ste v službi, ali ste doma, ali pa mogoče ravno na zasluženem dopustu. Držim pesti, da to ta zadnja, ne? Tole uro pa začenja brezčasna glasbena legenda Tina Turner z nežno, ampak izjemno močno skladbo. I don't wanna lose you.

0: Točno 15 minut še manjka do 11. Sanje brezočnih, sem vaša družba na Radio 81. Poletje je na vrhuncu, temperature so dobesedno bolane, mi pa dneve najraje preživljamo ali nekje ob vodi, še boljše pa seveda, če smo v vodi. Spomnite se, kako smo že kot otroci najraje skakali po bazenih in toboganih, medtem ko so si starši privoščili trdno prigaran počitek in pa v bistvu vsaj malo miruno, kem nismo skakali po glavi. Pa v bistvu je danes isto. Le, da smo v vlogi staršev, zdaj pa mi, ostalo se pa v bistvu nekaj dosti spremenilo. In roko na srce, nam je tudi čisto vse en, ali gremo kam, ali ne. Mislim, lepo je, seveda, ampak če ne, pa tudi nič za to. Ampak mulci peljati in jih gledati, kako uživajo. No, to je pa druge vrste sreča. In to srečo delimo na 80, ki vso poletje. Tudi danes bom nekomu od vas podelila dve celodnevni karti za raj na zemlji, dragi moji, za terme paradiso. Dejte se mi samo javiti v SMS. Pa zrihtamo. Nič 30, 200, 500.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radio 81. In Terme paradiso.
1: Terme paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Darilo je lepa gesta. Če unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Požar na plani nad Bovcem je omejen, gasilci pa ga gasijo že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, kar je omogočilo pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev, pridružujejo se jim tudi enote z Gorenjske. Požarišče je včeraj obiskal premier Janez Janša in pohvalil odziv lokalnega okolja. Gašenje bo po napovedih trajalo, dokler ne bo dežja. V Italiji pa je včeraj v čelnem trčenju avtobusa in avtodoma umrlo 6 ljudi, poškodovanih je okoli 30. Nesreča se je zgodila na meji med pokrajinama Rieti in Terni, ko je turistični avtobus trčil v avtodom, ki naj bi po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas. V nesreči so bila udeležena tudi 3 osebna vozila. Cesta je bila zaradi reševanja ves večer zaprta.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Pred nami je jasen ponedeljek oziroma kar ves teden, bom rekla, sončen, vroč. V notranjosti bo zapihal jugovzhodnik, na primorskem povečini vetra zahodnih smeri, tako da malce bo ohladilo, ampak kaj preveč pa tudi ne. Zdaj, če smo malo matematični, pa se osredotočimo na cifre. Temperature danes do 39 stopinj, potem jutri zjutraj do 20, na obali 22, potem čez dan pa zopet 38-39 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaradi vozila je v obe smeri zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 in pa zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Duncem in Drauber Komando, potem na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro, tam imamo 30 minut zamude, in pa med Domžalami in Zadobrovo, torej prav tako proti Ljubljani. Pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 zastoji od Koses proti Kozarjami, potem še naprej po primorski avtocesti do Brezovice in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola, Bohinjska Bela Bled in Palesce Bled. Radar na cesti Celje-Vojnik na koncu nadvoza in pa policijska kontrola še vedno ustraja v Petancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
10: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Obodnevi
12: in Sanja Brezovšnik.
11: Na Radiu 1 80.
9: Poletje ima eno fino lastnost. Za trenutek se zdi, kot da čas teče malo počasneje, večeri so daljši, kava dlje traja, dobra glasba pa še malo dlje. Ne bo tako tudi naslednje 3 minute. Cyndi Lauper je tole, Time After Time.

0: Poletje.
1: Živ na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: in pa Forever Young na 80-ki. Moramo priznati, no, da pismo mi, milenici, res tako zgledamo. Jaz ne vem, kaj je bilo v 80-ih v zraku. Mogoče je res glasba ta, no, ki deluje kot nekakšen eliksir mladosti. Sicer pa zdaj le še ena zanimivost iz sveta glasbe. Legendarni Paul McCartney je pri 84-ih letih prvič v karieri nominiran za prestižno britansko glasbeno nagrado Mercury Prize. Čeprav je z Beatles in tudi kot solo izvajalec osvojil praktično vse, kar se osvojiti da, pa te nominacije doslej še ni imel. Tudi v 80-ih je ustvaril odlične hite. Med drugimi tudi duet z Michaelom Jacksonom in v bistvu takole se je vse skupaj začelo. Dajmo poslušati.
1: It was Christmas and I was at home and my phone rang and a little voice, you know, talked to me and I said, who's this? You know, kind of guarding my privacy, private number. I said, who's this? It's Michael. Michael who? But anyway, he said Michael Jackson. He said you want to make some hits?
0: Ja, bil je zdaj, da prevedem božični večer. Paul McCartney je bil doma, ko ga je poklical en nežen glasek in ko je vprašal, kdo je na drugi strani, je ta povedal, da je Michael Jackson in če je za to, da naredi takšen hit. In ostalo je zgodovina.

0: Karnivali, ako so bili tole na 80, ki jaz upam, da va gre tale ponedeljek za zdaj po načrtih, če ne, pa tudi nič hudega. Dan je še dolg in dobra glasba dela čudeže. Queeni prihajajo, takoj potem ne.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Jaz se mislim, da te dni vremena sploh ne rabimo neki ful napovedovati. Vsi vemo, jasno bo, sončno in pretirano vroče. Prav do trpljenja vroče. 39 stopinj že danes, potem tudi jutri do 38, tudi v sredo, četrtek, petek. Skratka, do vikenda bomo zdaj malo gagali, pol za vikend bo pa malinkost boljše.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, zaradi prometa nesreče imamo zaprto cesto Trenta Vršič. Sicer pa obvestilo tako lušno lepo po dolgem času, in sicer, da je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 ponovno odprt, in to kar v obe smeri. Zdaj pa še slabe stvari oziroma smotane zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru stojite med Duncem in Postojno. Potem na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Tam imate 30 minut zamude in pa potem še proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam

0: 55. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Kul družba.
4: Kul služba.
3: In Sanja Brezočnik.
5: Na Radiu 1. 80.
0: Zdaj nam bom pa malo slabe vesti naredila vsem skupaj. Leta 2007 je na današnji dan kitarist skupine Queen Brian May dokazal, da za uresničitev sanj ni nikoli prepozno. 36 let po tem, ko je zaradi uspeha skupine Queen prekinil študij, je oddal svojo doktorsko disertacijo iz astronomije. Raziskoval je zodiakalni prah, torej take zelo drobne delce v sončju, ki ustvarjajo skrivnostni si, viden na nočnem nebu, tik po sončnem zahodu oziroma pred vzhodom. Mislim, mi se sploh ne zavedamo, koliko je ta tip pameten.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje od Vojka na Milki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

Obožujemo poletje na Radio 1 80.

Je, dober dan in dobrodošli na Radio 81. Ja, zdaj le pa ena taka stvar. Živimo v svetu, v bistvu, ki je precej drugačen kot tisti, ne, ki smo, ko smo mi bili otroci. V svetu, kjer na vsakem koraku naletimo na vplivneže, ki nam na Instagramu prodajo kreme in v bistvu čisto vse, kar dobijo. Ampak potem pa pozabljamo, da so pravi vplivneži, mladina jim pravi influenceri, pa v bistvu naši športniki, ki žanjejo uspehe trdega dela in pa odrekan. Po izjemnih uspehih Tadeja Pogačarja se po vsej Sloveniji v bistvu nadaljuje prava kolesarska mrzlica. Kolesarski klubi poročajo o večjem zanimanju mladih za treninge. Vse več ljudi se kar na delo ali pa na izlet odpravi za kolesom. Pa da sploh ne omenjam, koliko ljudi si kupi kolo za hobi in potem vsak prosti trenutek in vikend izkoristi za šport. In tole, dragi moji, so resnični influenceri današnjega časa. Tako da hvala Bogu, da imajo naši otroci super vzgled.

0: kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si
5: Radio 1 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. NLB s prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank ni uspela. Njeno ponudbo je sprejelo dobrih 31% delničarjev, kar ne zadošča za polovični prag. Avstrijska Raiffeisen Bank International pa je zbrala več kot 55% soglasij in tako uspela, čeprav je NLB ponujala višjo ceno na delnico. RBI se bo z Adikom vrnila na slovenski trg, NLB pa ni uspela razširiti poslovanja na Hrvaško. Kobansko elektroomrežje pa se je včeraj znova sesulo, otok z 10 milijoni prebivalcev je ostal brez elektrike. Vzrok še preiskujejo, gre že za tretji tovrsten zlom letos. K temu prispeva zastarela oprema, ki je marsikje starejša od 30 let, predvsem pa pomankanje goriva. Odkar so zeda januarja ujele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, so Venezuela in nato tudi Mehika prekinili dobavo nafte Kubi.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Ja, danes je v bistvu vreme zelo enostavno za napovedati. Sonce, vročina, temperature vse do skoraj 40 stopinj, tako da če se vam bo zdelo, da se vam asfalt malo smeji, po mojem ni se daleč od resnice.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Ja, kar nekaj zastoj imamo na cestah na Primorski avtocesti, v obe smeri med Postojno in Uncem in proti Kopru pred predorom Dekani. Potem na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Tam je približno 30 minut zamude, potem pa še prav tako proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj v dolžini 2 km. Na ljubljanski južni voznici A1 od Barja proti Kozarjam, potem zahodna voznica A2 od Kozari in še naprej po primorski avtocesti do Brezovice in pa poletni standard na cestah Šmari, Koper, Lucija, Izola, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Obodnevi
11: in Sanja Brezošnik.
10: Na Radiu 1 80.
8: Ja, takole, eno mali izziv imam za vas, v bistvu ne bom težila, no, mogoče čisto malo, ampak samo zato, ker vem, da nas večina čez dan pozabi na najbolj pomembno in preprosto stvar in to je kozarec vode. Tako da, dajmo zdajle kar skupaj par požirko vode. Čin, čin. Ekola, pa smo. Sploh ni bilo težko, ne da, v bistvu še pasal je. Zdaj pa gremo naprej z dobro glasbo in tudi to bo pasalo.

Poletje se še ne poslavlja, temperature bodo tudi ta teden zelo visoke in čeprav ni leto 69, no, je pa zdaj, mislim, da pravi čas za eno največjih poletnih klasik. Tole je Bryan Adams in pa Summer of 69.

0: vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
8: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Če ste mislili, da bo danes kaj manj vroče, imam slabo novico. Sonce ima očitno nadure. Popodne bo jasno, temperature se bodo povzpele tja do 39 stopinj, tako da če greste ven, boljše je, da ne. Če pa že morate, potem pa kapa, voda in senca.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Previdno prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Predmet na vozišču pa ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med predoroma Mali vrh in Debeli hrib, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Rudnik. In pa zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Raber Komando. Potem na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Tam imate približno 30 minut zamude in potem še nekaj zastojev tudi med Domžalami in za Dobrovo, torej proti Ljubljani. Pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in pa standard poletni na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Imamo tudi en radar, opazili ste ga v centru razdrtega, meri pa v obe smeri. To bi bilo za enkrat vse. Srečno pot!
5: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Obodnevi
0: in Sanja Brezošnik
2: na Radiu 1 80-a.
11: Ja, kadar termometr kaže skoraj 40 stopinj, se zdi, da smo pa kar vsi malo gente di mare, ljudje morja. Če ne na plaži, pa vsaj v mislih, tako da gremo zdaj na obalo z Umbertom Tocijem in Rafom.

0: 14 minut še manjka do enih, jaz pa bom zdaj usrečila Joškota in mu podelila dve karti za Terme Paradiso.
1: Poletna osvežitev na Radio 180.
2: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
0: Joško, pozdravljen.
3: Pozdrav, Sanja.
0: Kako ste?
3: Delovno, pa vi?
0: Delovno, ja tudi, sva na istem, Joško.
3: No,
0: ampak,
3: lepo.
0: Vas pa kličem zato, da si boste lahko malo odpočili pa odmorili od dela. Za vas imam dve karti celodnevni za Terme Paradiso.
3: Super deluxe, da manj ko pridem službene poti. Sem šofer in sem trenutno odpotil za Švico. Ja, kupna hročena.
0: V Termah Paradiso imajo tudi podvodne masaže, tako da jaz glede na to, da ste šofer pa skozi vozite, vam bo tole prijalo, ha?
3: Super. Najlepša vam hvala.
0: Malenkost, Joško, lepo se imejte, pa srečno na poti.
3: Hvala, ja.
0: Čau. Ja, in če vi danes niste imeli sreče, nič za to. Nadaljujemo zopet jutri, prijavite se pa seveda lahko že zdajle. SMS, poletna osvežitev na nič 30 200 500.
2: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletna osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Radio 1 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Agencija za okolje je zaostrila opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Od jutri do četrtka velja rdeče opozorilo za celotno državo, razen za Gorenjsko, kjer ostaja oranžno. Ars v naslednjih treh dneh pričakuje temperature do 39 stopinj Celzija, petek pa naj bi prinesel nekaj ploh in rahlo osvežitev. Najhujše vročine bo takrat konec, a temperature ne bodo padale hitro. Kakršenkoli je dopust, naj bo predvsem čim daljši, ker to koristi tudi podjetjem. Raziskave med Slovenci kažejo, da že 4 dni dopusta v kosu pomaga pri okrevanju, prava sprostitev pa nastopi 8. dan. Sicer priporočeno in zakonsko določeno je, da v kosu traja vsaj 14 dni, a tudi za samo zaposlene velja, 2 tedna počitnic znižata bolniške tudi za tretjino ter povečata produktivnost za 5%. Pri tem ni važna destinacija, ampak predvsem popoln odklop od dela.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Je tale ponedeljek bo kot razglednica, modro nebo in pa sonce. Samo da bo zraven še kakšnih 39 stopin, tako da če imate možnost, si privoščite senco, veliko vode in pa čim manj tekanja po opravkih. Čeprav, če doma nimate klime, ja pa jte v kakšen shopping center, tam imajo klime, tam je hladno.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: No, poglejmo, kakšno je stanje na cestah. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Imamo pa tudi en kup zastojev. Na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, potem na več mestih Štajerske avtoceste med Ramljami in počivališčem Tepanje, pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Potem na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. In pa 2 radarja, prvi v Izlakah pri Medijskih Toplicah in pa še enega imamo v centru Razdrtega, ta je na standardni lokaciji in meri v obe smeri. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
8: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
12: Na 80-ki radiu odpiramo glasbene albume spominov in tale je zagotovo med tistimi, ki imajo posebno mesto. Eros Ramazzotti.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

Ko je bil tole in pa njegova Džini, dobrih 17 minut čez 1 ura. Sicer pa, dragi moji, avgusta smo že in vsako leto avgusta nas čaka meteorski roj Perzidov. Zdaj, vrhunec letošnjega roja Perzidov bo v noči iz 12. na 13. avgusta, torej le nekaj ur zatem, ko si bomo lahko gledali tudi odmevni sončni mrk. Zdaj, pogoji za opazovanje bodo zelo dobri, ker bo takrat luna v mlaju in ne bo motila opazovanja nočnega neba. Ampak zdaj pa dejmo mi najprej razjasniti, kaj to sploh pomeni. Kaj so Perzidi? To so v bistvu, če rečem po domače, utrinki, ampak v resnici ne gre za zvezde, ampak za take zelo drobne delce prahu, ki ob vstopu v zemljino zrače zažarijo in potem za seboj pustijo tako svetlo sled in potem to zgleda kot nek utrinek. Tako da, če boste mogoče že danes večer pogledali v nebo, boste morda kakšnega že uzrli. Sicer pa zdeli nekaj precej podobnega. Alan Parsons Project je tole in pa Eye in the Sky.

0: spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Lačni maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči, nič 70, 551, 200.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: da nam koga glava buljila.
1: Ko sa diši iz peći?
2: Mamma mia, kaj diši?
1: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Ja, previdno, še vedno zaradi prometne nesreče imamo zaprto cesto v Ljubljani na Zaloški cesti pri Zgornjem Kašlu. Meteo sporoča, da povezovalni trak ovira promet na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste proti Ivančni Gorici in sicer pred priključkom Višnja Gora. In pa zastoji še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec. Potem na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, pa tudi med Šentjakobom in Zadobrovo. Pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Potem na Ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, oboje proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. In pa tudi en radar imamo v Izlakah pri Medijskih Toplicah čaka in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot!
1: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
4: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
0: Če vas ob tele pesmi mal prime nostalgija, nič hudega, to je samo znak, da imate za sabo nekaj lepih zgodb. In očitno tudi zelo dobro spomen Rod Stewart in Tina Turner, It Takes Two.

Dovolj govorjenja, dovolj muzike zdele. Zdele je čas, da mi zarežemo naravnost v zvok poletja. Jaz bom zdele dala en efekt vam gor, oziroma en zvok, kakšen efekt. Zvok, vse je resničen. Vi pa malo pomislite, kaj mislite, da je to? A dejmo še enkrat. Ja, to je zvok rezanja lubenice. Dragi moji, danes 3. avgusta namreč praznujemo svetovni dan enega najbolj priljubljenih poletnih sadežev. Botanično lubenica spada v vrsto jagod in v družino bučev, kamo recimo sodijo tudi kumare in buče. To smo vedeli, ampak za jagode pa jaz vsaj priznam, nisem vedela. Sicer pa ene par zanimivosti, recimo lubenica vsebuje približno 92% vode, tako da je to že vemo, ne, odlična izbira za osvežitev v vročih poletnih dneh. Jaz recimo velikrat kar dam zamrzniti, pa imam pol tako k sladolet recimo. Tudi kuški pa muce maj radi. Sicer pa so jih gojili že pred približno 5000 leti v starem Egiptu. Semena lubenic pa so našli celo v grobnici faraona Tutankamona. Menda zato, ker naj bi včasih v grobnice umrlim dali tudi lubenico, zato da bi se lahko na onem svetu, ko so tja prispeli, okrepčali. No, obstaja sicer na svetu več kot 1000 različnih sort, poleg rdečih tudi rumene, oranžne, celo bele. No, na Japonskem pa gojijo tudi kvadratne lubenice, pa ne zato, ker bi bile drugačnega okusa, ampak samo zato, da jih je lažje shranjevati. Svakač. Mislim, ti Japonci, Kitajci, oni si zmer spomnijo nekaj, kar je... Kaj si zmer reče, ampak kva se niso mogli z tega spomniti, no? Sicer pa, evo, zdaj le vemo nekaj novega v lubenicah, v teh pasih dneh pa se le privoščite kajšno. Zdaj le pa še Elton John.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za 770 tisoč evrov bo notranje ministrstvo kupilo 96 etilometrov. Trenutno jih ima policija 20 in jih uporabi, kadar se voznik ne strinja z rezultatom pozitivnega alkotesta. A lani je ustavno sodišče odločilo, da tudi strinjanje voznika s pozitivnim alkotestom ni dovolj, da se dokaže prekršek. To pomeni, da mora vsakega, ki je napihal preveč, ne glede na strinjanje z rezultatom, testirati še z natančnejšim etilometrom. Novi bodo zato nameščeni tudi v policijska vozila. Poleg rdečega opozorila pred vročino za jutri še obvestilo za voznike. Teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Popoldne bo kot razglednica, modro nebo in pa vroče sonce. Samo da bo zraven še kakšnih 39 stopinj, tako da kamorkoli greste, imejte sabo veliko vode, kapo, zaradi tega sonca, da ne bo kaj narobe, lahko hitro dobimo sončarico. Sicer pa bodite v senci in na hladnem.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprti desni vozni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Rauber Komandi. Tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena in pa zaprta Zaloška cesta v Ljubljani, pa tudi pri Zgornjem Kašlju. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi med Šentjakobom in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Kul družba.
5: Kul služba.
11: In Sanja Brezočnik.
6: Na Radiu 1, 80.
9: Poletje je čas poti. Zdaj nekateri gredo 500 km do morja, drugi samo do najbližje terase. Ampak važno je, da gremo nekam, kjer nam je lepo. In če je treba prehoditi 500 mil za pravo osebo in pravi trenutek, se splača. Jaz podpišem.

Laid back so bili tole in sunshine, regi je skoraj že 17 minut čez drugo ura, Sanja brez očnih sem z vami in imam eno prošnjo za vas oziroma eno spodbudo, bom rekla, bo bolje. Dajmo mi ta teden narediti eno tako čist majhno dobro stvar zase, ni treba preteči maratona, ni nam treba iti v fitness, samo vsake toliko vas bom jaz spomnila, da skupaj popijemo neki vode. Če bom jaz pozabila, pa krvi me ne spomnite, se mi lahko SMS pošljete na nič 30 200 500. Če boste vi pozabili, bom pa jaz malo sitna, ok? Dajmo. Ekola, super. Smo? Zdaj pa gremo naprej. Steve Winwood je tole in pa Higher Love.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni? Odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Zelo prijeten dan je pred nami, oziroma zelo prijeten krvast teden. Glejte, temperature bodo pač visoke, pretirano visoke, tudi do 39, 40 bomo namerili ta teden. Ampak poletje je, čakali smo to, a bi raj sneg kidal zdaj pa da na zebe? Ja, po mojem ne. Tako da lepo kot na razglednici bomo zdaj uživali v tej modrini neba in vročem soncu. Sicer pa uživajte seveda po pameti, tako da bodite v senci, na hladnem, popite veliko vode. Če greste ven v naravo ali pa kamorkoli, dejte malo počakati do večera, ko se malenko skladi ozračje in pa seveda pokrite glavo oziroma zaščitite glavo za pokrivalom.
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte.

0: v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na Štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo. Na Gorenjski avtocesti A2 stojite proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj v dolžini 1 km in pa potem na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Sicer pa trenutno ni nobenih radarjev oziroma kontrol oziroma niste jih obazili. Zagotovo se ki kakšen skriva, tako da ko ga opazite, ga hitro zatožite na brezplačno številko 080-22-55. Srečno pot!
1: Obodnevi
2: in Sanja Brezovšnik
1: na Radiu 1 80.
0: A veste, kaj mi pri radiju najbolj všeč? To, da nikoli ne vemo, kje nas kdo posluša. Mogoče ste v avtu, mogoče ste v službi, mogoče doma sedite na kavču s kavico v rokah. No, ampak v tem času smo pa čisto vsi na isti frekvenci. In to je kar lep občutek.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

Vaja, kondio so bili tole pa, hej, na, 15 minut slabih, še manjka do 3. Sanje Brezočnik se na 80, ki poslavljam za danes, ampak še prej pa vas spomnim, da ima poletje eno tako zelo fino navado in ta je, da vročina zvečer malenkost popusti in takrat ljudje pridemo na zrak, ulice oživijo in tudi glasba zveni še lepše. Uživajte v preostanku dneva, jaz pa vam za konec pošiljam Billie Idol in pa eno tako ful primerno za cel teden, ne samo za zdele. Hot in the City, se slišmo jutri.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Konec tedna je dvakrat zagorelo v okolici Žalca. O prvem požaru pri Pongracu so bili gasilci obveščeni v petek okoli 13.30. V soboto pa so okoli 21. ure gasili še požar v Veliki Pirešici. Skupno je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, na srečo brez večje škode. Policisti so ugotovili, da sta bila oba najverjetneje potaknjena. V okolici Celja je dvakrat zagorelo že v sredo, v Ložnici pri Žalcu in v Marija Reki. Tudi tam policisti sumijo požig. Izrael pa ima pomisleke glede razorožitve Hamasa. Ameriški predsednik Trump je v četrtek najavil, da je Hamas privolil v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, po katerem preda vse orožje in nima več oblasti nad Gazo, Izrael pa se iz nje postopoma umakne. Izraelska vlada, ki je do zdaj molčala, je sporočila, da ta načrt ne odraža njenih stališč. Poleg tega so navedli obveščevalne podatke, da naj bi Hamas kljub mirovnemu načrtu pripravljal nove napade.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Štajerska avtocesta je pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ponovno odprta. Zaprta pa ostaja Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Koses, v obeh primerih proti Kozarjam in nato naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič, Brezovica so zastoji. Srečno in previdno na poti.
6: 3 ob 3 na Radio 1 80.
11: Dobar dan, draga družba. V rubriki 3 ob 3 smo v temle ponedeljku 3. avgusta. Igor Kukovec, naša popodanska družba, ko bomo vse skupaj zaštartali v letu 1951. Na današnji dan je bil rojen John Graham, kitarist skupine Earth, Wind and Fire. Tam od sredine 70-ih do 80-ih so bili kar popularni. Imeli so enih par hitov, tudi 20 Grammy nominacij so dobili in so bili prvi afriško-ameriški band, skupina, ki je razprodala Madison Square Garden v New Yorku. Dajmo slišati mi njihovo odlično Boogie Wonderland.

Nadaljujemo v letu 1953. Na današnji dan se je rodil škotski glasbenik Ian Berenson, najbolj znan kot eden izmed ustanovnih in tistih najbolj pomembnih članov Alan Parsons Project. Ko se ni ubadal z matično zasedbo, je Ian sodeloval tudi z drugimi glasbeniki. Delal je s Kate Bush recimo na prvih štirih albumih njenih, potem skupino Buckfizz, tudi s Joe Cockerjem, Chrisom DeBoerom in Mickom Fleetwoodom je delal. Da ne govorimo o Neilu Diamondu, Stingu in Eriku Claptonu. Je pa že pokojni 7. aprila pred 3 leti je umrl, dolgo časa se je boril z demenco. 69 let je učakal. Dajmo Alan Parsons Project slišati. Don't answer me.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1971. Na današnji dan je bila rojena tudi DJ Spinderella oziroma Deirdre Roper iz ameriške hip-hop raperske zasedbe, v bistvu trija iz New Yorka, Salt and Pepa. Punce so imele enih par hitov in med najbolj znanimi je pa tale Push It.

sexy people.

0: Tri ob treh na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
2: In več 80-ih.
3: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
2: Na Radio 1 80.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
9: Barvanje minus oznacb.si.
12: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Štajerska avtocesta je pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ponovno odprta. Zaprta pa ostaja Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, v obeh primerih proti Kozarjam in na to naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič. Brezovica so zastoji. Srečno in previdno na poti.
17: Sončni zahod na plaži.
18: Pa hiti na Radio 1 80.
12: Lepo povdan, spoštovane, spoštovani, na Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, Natale, ker je precej vroč ponedeljek. Zdajmo si mi malo vse skupaj popestriti in uživati ob odlični glasbi z 80-ih. Evo nas pri Abi, The Winner Takes It All. Pride še George Michael in Robert Palmer. Pa bomo šli pa mi malo na lestvice pogledati, kaj se je kaj na prvih mestih našlo v 80-ih.

I'll Be Your Baby Tonight pravijo UB40. Mi gremo pa mal pogledati v 80-ta, kaj je bilo kaj na prvih mestih lestvic. Če gremo v leto 1985 na današnji dan, vidimo, da so Tears for Fears prišli na prvo mesto ameriške lestvice singles in tam ostali gor 3 tedne. Skladbo Shout, to je bil njihov drugi ameriški številka ena hit. Zdaj, če vam je pesem tako fina, pa ne veste, kje bi jo našli, na albumu Songs from the Big Chair iz leta 1985 se nahaja. Ali pa enostavno na Spotify ali pa Deezerju pišete naslov in je to to. Ampak nima tistega čara. Plošče so še vedno zakon. CD-ji, kasete, ok, ampak plate, to je to.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem so gasilci omejili, gašenje pa se nadaljuje že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, po katerem lahko računajo na pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev skupaj s helikopterjem, ki se jim pridružujejo enote z širše Gorenjske. Gašenje bo po napovedih še trajalo zaradi podtalnih žarišč, vsaj dokler ne bo dežja, nekaj malega padavin je napovedanih za petek. Na letošnji Vuelti pa bo tudi Tadej Pogačar. 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru, se slovenski kolesarski as vrača na dirko po Španiji. To je danes uradno potrdila tudi njegova ekipa Emirates. Pogačarja tako po izjemnem juliju, ko je že petič osvojil dirko po Franciji, čaka še 3-tedenska Vuelta, tokrat začetkom 22. avgusta v Monaku.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprta ostaja Zaloška cesta v Ljubljani, pri zgornjem kašlju prometna nesreča. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkom Unec in Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ravnjami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od razcepa Koseze proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Rudnikom in Malencami in na vzhodni obvoznici A1 proti Malencem od Bizovika do Malenc. Previdno in strpno na poti.
1: Soundtrack poletja.
0: I tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1. Radio 1.
0: 80.
14: Živjo, lepo zdrav in lepo povdan Radio 1. 80. Tole nekaj malega čez 16, ko gremo mi po novicah zopet glasbi. Igor Kukovec sem naša družba in zdaj le vam prošem eno od Kenny Rogersa in Dolly Parton. Islands in the Stream. Ena taka lušna poletna direkt za na plažo.

Ojla, Culture Club so bili tole, Do You Really Want To Hurt Me? Da vas ne bo kaj prizadelo, da ne boste slabe volje, potem vozite po pameti. Danes je namreč policija začela z akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje potekala v več evropskih državah, kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije pa neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Previdno, po pameti, lepo muziko na glas in v easy, sej počasi se daleč pride.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake.
5: Pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačno.

0: Like a rainbow.
1: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
2: Na vrsti so tvoja 80-ta. To je seveda čas za vašo glasbeno željo. Pošljete je prek SMS-a na 030-200-500, pa naj bo iz 80-ih, a štima. No, Lea je napisala, da bi rada The Bossa slišala in eno njegovih hitov iz 80-ih. The Boss je seveda Bruce Springsteen. En njegov hit iz 80-ih je pa lahko tudi tale. Hungry Heart.
0: Radio 1, 80-ta.
1: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petkova nesreča na primorski avtocesti, v kateri si je predsednica države zlomila ključnico, se je zgodila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Voznik kombija, v katerem je sedela predsednica, je zato v predoru Kastelec trčil v zadnji del spremljevalnega vozila. Naznanili so ga specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga preiskuje zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila težje poškodovana še ena potnica, ki ostaja v bolnišnici. Kljub visokim cenam goriva pri nas še ne posegamo prav izrednih ukrepih, tako kot denimo v Veliki Britaniji, kjer se je število primerov, ko kdo ni plačal natočenega goriva, od začetka vojne v Iranu povečalo za polovico. Ker so cene visoke, je visoka tudi škoda za trgovce. V povprečju stranke ukradejo za 233 000 evrov goriva vsak dan.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Varno in previdno.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
17: 80.
18: Lepo povdan, to je Radio 1 80. Upam, da ste odlično. Igor Kukovec, sem vaša družba, ko vam zdaj prvošim obilico dobre glasbe 80-ih. Začeli bomo z regi ska mojstrom iz Jamajke, z Bobom Marleyem, Buffalo Soldier. Pa Lionel Richie prihaja na vrsto kot drugi. Sefar bodo tretji, Glenn Frey pa četrti. Vse to v nadaljevanju, samo na Radio 1 80.

The heat is on, Glenn Frey. Ja, vročica je res na on. Pržgana, na polno hajca. Tudi pa rekordo je padlo, kar se vročine tiče. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1, na jezerskem 34,3. Uf, raje sploh ne razmišljam o tem, se ti še možgani scvrejo. Zato gremo v leto 1985, ko je bilo še poletje bolj zmerno. Na današnji dan je prišla Madonna s skladbo Into the Groove na prvo mesto britanske lestvice singles. In to je bila njena prva singlica, ki je to uspelo. Tudi v filmu jo najdemo, Desperately Seeking Susan je naslov tega filma, noter igra tudi Madonna, pa Rosanna Arquette in tako naprej. In kar se te pesmi tiče, torej Into the Groove, je to njena najbolje prodajana singlica v Združenem kraljestvu, več kot 850 tisoč izvodov je bilo prodanih. Dajmo jo slišati.

0: Druga kava na Radio 1 80 s Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
3: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Promet je uviran na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je uviran še na primorski avtocesti, prav tako proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbarkomando in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na zahodni obvoznici v Ljubljani proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Varno je in previdno na poti.
7: Disko na plaži.
0: To je poletni Radio 1 80.
8: Lepo zdrav, družba. Vroče, a? Joj, ej, upam, da ste kje v senci s kakšno svežilno pijačo ali pa ob morju, to še pa najboljš, pa se zabrišete pol v vodo, ki pa, dobro, se ne vem, a spoh kje osveži, ker ni najbolj hladna več, ampak boš kaj nače. Se bomo pa malo osvežili s kakšno rockersko. Zdaj le Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, potem pa gremo še do poletne osvežitve. Če še niste dobili, vas čaka. Je zelo možno, da je dobite, ampak boste morali malo se potruditi. Čist pikič se boste potrudili. SMS poslati. In to bo to. Ampak več po treh.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Žujo, komu ne bi pasala poletna osvežitev? Vi jo lahko dobite. Čisto brezplačno, samo SMS boste morali poslati. Dve dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso nahajajo se v Dobovi pri Brežicah. Lahko pridete tja tudi z vlakom, vam ni treba z avtom. Si prvošite, lahko tudi večdnevni oddih v Dobovi. Za popolno razvajanje imate oazo Paradiso, imajo zunanje termalne bazene, notranje bazene, za otroke imajo poskrbljen, skratka, ni da ni. In če še niste bili tam, pol si morate tole malo ogledati in izkusiti na lastni koži. Kaj pa morate narediti, da dobite to brezplačno? Či simple, nič 3, nič 200, 500 SMS-ka pošljete in napišete noter poletno osvežitev, vaše podatke in z mečkan sreče vas bo Sanja poklicala in vas nagradila. Čist simpel, vse sem rekel, ampak za začetek hiter nič, tri nič, 200-500.
3: Je noč, Klara, jaz sam eno ful dobro novico, ker se boš lahko šla hledi tudi v Termi Paradiso.
4: O, čudovito, najlepša hvala. O, to se mi pa prav polepšal dan.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: V Panjanu imajo
4: tehnične preglede,
3: registracije,
4: zavarovanja in seveda
5: zanesljive kije,
3: vzdržljive škode,
5: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
3: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Radio 1 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča, davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40.000 podpisov, na zadnje so jih 47.000. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Teo odlično razvija.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
14: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet je oviran na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je oviran še na primorski avtocesti, prav tako proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi okorečega vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbar Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na zahodni obvoznici v Ljubljani proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Varno je in previdno na poti.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
11: Radio 1
0: 80.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Samski.
1: Samska.
0: onaon.com.
2: Kje inox materiale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
0: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Darilo je lepa gesta. Če unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Promet je uviran na Primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je uviran še na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi okorečega vozila. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbar komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na zahodni obvoznici Ljubljani proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Varno je in previdno na poti. Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Promet je uviran na Primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet je uviran še na Primorski avtocesti prav tako proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi okorečega vozila. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Ravbar komando in Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na zahodni obvoznici Ljubljani proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Varno je in previdno na poti.
9: Radio 1 80.
0: Super klasi,
10: super glasba.
0: Tvoj najljubši hit.
9: Radio 1 80.

0: na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Lačni, maček te reši.
7: Mjav.
6: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilnamaček.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in velika izbira nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Pisa, da te kap.
17: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
18: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
0: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju v zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili še v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, na to pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SP-je. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
6: Pozdravljeni, danes imamo jasno vreme s temperaturami 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Promet je uvira na podravski avtocesti A5 proti Mariboru, pred priključkom Zakl, predmet na vozišču. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno je in previdno na vaši poti.
0: Soundtrack poletja.
1: In tvoji najljubši hiti.
14: Radio 1.
0: Radio 1.
1: 80.

0: Co se vozu? Pojď pak kamen prle tu šipo. Poste pa nizem več vozu.
1: Rešito je Rogl Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogl-romat.si
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
9: Radio 1 80.
10: Sunshine, sunshine reggae.
11: Super časi,
12: super glasba.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: razpolagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Radio 1 80.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Rádio 1 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.